Ana ku murongo. Alo. Alo. Yo. Mirongo itandatu n'umunani, mirongo itandatu, mirongo irindwi n'indwi, mirongo umunani na gatandatu, mirongo itandatu n'umunani, mirongo itandatu, mirongo irindwi n'indwi, mirongo umunani na gatandatu. Ni ikiganiro cy'abana baratasha, baratubwira ibyo barimwo. Hanyuma baraheza batashe abo bariko barumviriza kino kiganiro. Banatubwire kandi ibikorwa barimo nk'uko ndabibabwira. Abavyeyi mubadufashirize. 58, 60, 77, 86, 77, 72 na ko murantunga. Amajana 344, 166.